0: Her er Corfix og kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: In spring, I find a

Lauren Henderson her sammen med Sullivan Fortner, Desrin Douglas og Joey Dyson. Den her, den hedder Moonlight. Om lidt skinner månen over det kongelige teaters gamle scene i København. Men først etiopisk jazz.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Ja, så vidt altså amerikansk live jazz med 25 år på banen. Det var fra turnéen i 2001, hvor Wayne Shorter turnerede rundt med Danilo Perez, John Petitucci og Brian Blade.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.